Pam Dour ambassadeur ma ngi lay bëggé bu baaxa baax ba yaangi ci jamm niul ma gaay yépp tubarkala ma sha Allah non la Pam Dour bis bu set baay ray xar mën tane dé di ci tam wala bis bu set baay ray gatt ray ganara di ci nuy serigne mor ndjay ci gédé non koy bëggé bu baaxa baax di ñaanal suñu natang ba serigne mouda sen ndjay sa borom doli ko yermandé ak djéggal ay fal suuf ci kawam khariku al janabi jahi nabiyul mustafa 88 mbok yaay ci 628 13 37